0: ở đây là gì à? Mà hỏi à, mấy tu mà có kỳ nhé là em mua à ra ni tôi là DJ J na cảm ơn mấy cậu cảm ơn
1: anh em anh em
0: diorua the YouTube bro dikiri yeka hora ni odwa mada star 292 has tradia na mutumia na ndato mero muga bo wa mwana kiyo wa thukirio uri aragamba niki kigamba gatiriri niki kigamba ko ni
2: ndashi sanaka amone bro
3: I mimi naona ni admission. Unaona kapelekwa mental? Admission? Admission.